24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dužni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.rs

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav pošto je Zlaj Gradačac o prinosu namjenskih kapitalnih transfera. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice sa ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za razvoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opšte izbore uz pojašnjenje novih pravila glasanja. Na glasačkim listićima birači više neće označavati svoj broj znakom X, već će potpuno popuniti kružić ispred kandidata ili političkog subjekta. Transparency International Bosne i Hercegovine održao je konferenciju za medije na kojoj je prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. Podsjetimo, Transparency International već je poslao prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranju kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučaja ciklosporijaze, zarazne bolesti koja posljednjih mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i dva smrtna slučaja. Ciklosporijazu uzrokuje mikroparazit koji može kontaminirati svježe poljoprivredne proizvode poput zelene salate, najčešće putem onečišćene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. EUFOR je uspješno izveo združenu vježbu u kojem učestvovale su avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji je cilj bio jačanje saradnje i elemenata pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026. zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila. Bosanski kulturni centar Tuzla bio je domaćin promocije novog istorijskog romana Pošaljimi Busjen sa Malina, autora Saliha Straševića. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na 422 stranice. Zasnovan je na istinitoj istorijskoj priči o Sead Begu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Sport. Rukometni klub Sloboda počeo je pripreme za novu sezonu prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine sa jasnim ciljem, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Trener Emir Suhonjić poručuje da ekipa očekuje zahtjevan pripremni period, te da će fokus biti na fizičkoj spremi, uigravanju tima i stvaranju pobjedničkog mentaliteta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni, na jugu zemlje do 39 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su i dalje nepovoljne, posebno za hronične bolesnike, osjetljive osobe poput mene. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost, što upravo čini Riki, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem dijelu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Mirale.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.

sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ću vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačac o prenosu namjenskih kapitalnih transfera. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice sa ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za razvoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opšte izbore uz pojašnjenje novih pravila glasanja. Na glasačkim listićima birači više neće označavati svoj broj znakom X, već će potpuno popuniti kružić ispred kandidata ili političkog subjekta. Transparency International Bosne i Hercegovine održao je konferenciju za medije na kojoj je prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. Podsjetimo, Transparency International već je poslao prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranju kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučaja ciklosporijaze, zarazne bolesti koja posljednjih mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i dva smrtna slučaja. Ciklosporijazu uzrokuje mikroparazit koji može kontaminirati svježe poljoprivredne proizvode poput zelene salate, najčešće putem onečišćene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. EUFOR je uspješno izveo združenu vježbu u kojem učestvovale su avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji je cilj bio jačanje saradnje i elemenata pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026. zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila. Bosanski kulturni centar Tuzla bio je domaćin promocije novog istorijskog romana Pošalji mi busjen sa malina, autora Saliha Straševića. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na 422 stranice. Zasnovan je na istinitoj istorijskoj priči o Sead Begu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata.
1: Sport.
0: Rukometni klub Sloboda počeo je pripreme za novu sezonu prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine sa jasnim ciljem, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Trener Emir Suhonjić poručuje da ekipa očekuje zahtjevan pripremni period, te da će fokus biti na fizičkoj spremi, uigravanju tima i stvaranju pobjedničkog mentaliteta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni, na jugu zemlje do 39 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
2: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.

Transparency International Bosni i Hercegovini uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu, istaknuto je na konferenciji za medije. Menadžer za odnose sa javnošću u Transparency International Bosni i Hercegovina, Srđan Tradić, naveo da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Dodaje da je uočeno da su na 70% događaja organizacije javnih ustanova, preduzeća ili institucija prisustvovali kandidati na izborima koji su sa 32% tih događaja slali političke poruke. Najradikalniji primjer je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji nesmetano koristi resurse institucija i javne događaje za političke govore bez sankcija jer nema političku funkciju, naglasio je Tradić. Poručuje da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova.

0: Reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
2: Među sniženim artiklima su
3: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižena 4,80.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
2: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
3: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
2: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
3: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
2: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
3: Posjetite nas na www.karmelija.ba
2: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Od 13. do 15. augusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. augusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. augusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. augusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. augusta.
5: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na

0: leto u robne kuće Tuzlanka. 6. augusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. augusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. august rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. augusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. augusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
1: Ulaz je besplatan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga.
7: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su tikvice sa šunkom i sirom. Sastojci 4 tikvice, 3 jajeta, 1 mladi luk, 120 grama brašna,

brašna, 6 komada šunke, tvrdi sir, jedna kašičica praška za pecivo, prezla. Priprema. Tikvice izrendajte, pa posolite i ostavite da odstoje 20 minuta, a onda ih dobro procijedite. Sjedinite tikvice sa jajima, pa dodajte sjeckani mladi luk, pa posolite i pobiberite. Promiješajte, pa sipajte brašno i prašak za pecivo. Zatim opet promiješajte. Na vatrostalnu posudu nauljite i pospite prezlama, a onda sipajte pola količine smjese i rasporedite. Preko poredajte šunku i sječen sir, pa još jedan sloj smjese i poravnajte. Pospite prezlama, malo nauljite i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjeren razvoj oblačnosti i lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će u osnovnoj školi Poljice biti ozvaničen početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovaće i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradaščica izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović

i gradonačelnici Tuzle i grad Arca Zija Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom 7. augusta, dana pobjede na Visu, danas će na platou Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice

0: životinskih vrsta, ali i cjelokupni vodni ekosistem. Danas će na području Planinarskog doma Drenik biti otvoreni 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp će okupiti mlade iz različitih sredina i cilj edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještina iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volontarizma. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje će sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisati zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Večerasnom utakmicom na Grbavici od 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničar i Banjolučki BSK počinje nova sezona u Vim Ligi Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine kojih može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme

tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će u osnovnoj školi Poljice biti ozvaničen početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovaće i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradaščica izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradaščica Zija Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom 7. augusta, dana pobjede na Visu, danas će na platou Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve federalnog budžeta za ovu godinu ukupne vrijednosti 530.000 maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je projektima kulture i sporta. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i izrazito nepovoljne hidrološke situacije, rijeka Jala ostala je bez biološkog minimuma vode, upozoravaju

0: čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji. Sport. Večerasnom utakmicom na Grbavici od 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničar i Banjalučki BSK počinje nova sezona u Vim Ligi Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine kojih može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

za sisteme vodosnebivanja Tuzle i Gradarca izdvojeno gotovo 14 miliona maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradarca Zija Lugavić i Hajrudin Mehanović. Tuzli je namijenjeno 7 miliona maraka za izgradnju cevovoda kojim će se vodovodna mreža proširiti prema visinskim naseljima, dok će Gradačac sredstva usmjeriti u drugu fazu projekta vodosnabdijevanja vrijednu više od 7 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da je riječ o nastavku projekta Voda za sve, kroz koji se nastoji unaprijediti vodosnabdijevanje u lokalnim zajednicama širom kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Povodom 7. augusta dana pobjede na Visu, danas će na platou Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijim odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaj njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počinje odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega će biti održana centralna manifestacija na Visu.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjeren razvoj oblačnosti i lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će u osnovnoj školi Poljice biti ozvaničen početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustovaće i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradačca izvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradačca Zija Lugavić i Herudin Mehanović. Povodom 7. augusta, dana pobjede na Visu, danas će na platou Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve federalnog budžeta za ovu godinu ukupne vrijednosti 530.000 maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je projektima kulture i sporta. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i izrazito nepovoljne hidrološke situacije, rijeka Jala ostala je bez biološkog minimuma vode, upozoravaju iz Udruženja Ekozeleni Tuzlanskog kantona. Navode da je sličan problem prisutan i na Spreči, Tinji, Toplici, gdje je ugrožen opstanak biljnih i životinskih vrsta, ali i cjelokupni vodni ekosistem. Danas će na području Planinarskog doma Drenik biti otvoreni 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp će okupiti mlade iz različitih sredina i cilj edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještina iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volontarizma. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji,

0: gdje će sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisati zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Večerasnom utakmicom na Grbavici od 20 sati

podnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: svaki dan.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve federalnog budžeta za ovu godinu u ukupnoj vrijednosti 530.000 maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je projektima kulture i sporta. Za Sarajevo Film Festival planirano je 150.000, Fudbalskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine 100.000, dok je isti iznos predviđen za završetak izgradnje i opremanja kulturno-informacijskog centra u Čitluku. Na listi korisnika našao se i Gradačac, ali sa znatno manjim iznosom. Međusu Islamske zajednice Gradačac planirano je 20.000 maraka za sufinansiranje manifestacije otvaranja obnovljene Husenije.

Zbog dugotrajnog sušnog perioda i izrazito nepovoljne hidrološke situacije, rijeka Jala ostaje bez biološkog minimuma vode, upozoravaju iz udruženja Eko Zeleni Tuzlanskog kantona. Navode da je sličan problem prisutan i na Spreči, Tinji i Toplici, gdje je ugrožen opstanak biljnih i životinskih vrsta, ali i cjelokupni vodeni ekosistem. Predloženo je hitno uklanjanje otpada iz korita rijeka, pojačana kontrola ispuštanja otpadnih voda, ali i izrada dugoročnog plana upravljanja vodnim resursima zbog sve češće suša i posljedica klimatskih promjena. Jedno od rješenja koje se predlaže jeste izrada studije izvodljivosti za izgradnju hidroakumulacije u gornjem toku Jale, kako bi se u sušnim periodima mogao osigurati dovoljan protok vode i zaštititi riječni ekosistem.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su i dalje nepovoljne, posebno za hronične bolesnike, osjetljive osobe poput mene. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost, što upravo čini Riki, i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem dijelu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje mirale.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Pa 11 sati i 50 minuta, vi znate da smo tek rad. U nastavku je sjajna pjesma za Sonja Stona, oktobar 1864. Idemo malo 80. U pitanju je Crni ples.

U osnovnoj školi Poljice ozvaničen je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnadbijevanja Tuzla i Gradačca izdvojeno je gotovo 14 miliona maraka. Ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnici Tuzla i Gradačca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Tuzli je namijenjeno 7 miliona maraka za izgradnju cjevovoda, kojim će se vodovodna mreža proširiti prema visinskim naseljima, dok će Gradačac sredstvo usmjeriti u drugu fazu projekta vodosnadbijevanja vrijedno više od 7,2 miliona maraka. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da je riječ o nastavku projekta Voda za sve, kroz koji se nastoji unaprijediti vodosnadbijevanje u lokalnim zajednicama širom kantona. Povodom 7. avgusta, Dana pobjede na Visu, danas će na platovu Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za obranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počinje odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega će biti održana centralna manifestacija na Visu. U policijskoj stanici Srebrenica danas će biti obavljena saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorijalnog centra. Iz memorijalnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorijalnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanje bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se mogle naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Zenički rudari u jami Raspotoči

Proveli su i treću noć, a protest trenutno nastavlja 11 radnika rudnika Mrkog Ugljezenica. Njihovo zdravstveno stanje je dobro, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem ovjere zdravstvenih knjižica za zaposlene u rudnicima Zenica, Kakanj i Breza privremeno je riješen na mjesec dana, ali time nisu ispunjeni svi zahtjevi rudara. Za zaposlene u rudniku Mrkog Ugljezenica jedno od ključnih pitanja ostaju neisplaćene plaće, ali i neizvjesnost u vezi s budućnošću rudnika i realizacijom plana njegovog zatvaranja.

srca, bilo da se radi o slabosti srčanog mišića zbog srčanog udara ili o poremećaju srčanog ritma, dovode do poremećaja u cirkulaciji krvi i dopremi kisika tkivima. Ugrušci u plućnoj cirkulaciji uzrokuju poremećaj u izmjeni plinova i protoku krvi kroz pluća. Kada potražiti liječničku pomoć? Nagli nastup, kratkoće daha ili iznenadno teško pogoršanje razlog su za hitno traženje liječničke pomoći. Neposredno životno ugrožene osobe prepoznaju se po ovim obilježjima. Izgledaju uplašeno, dišu glasno, boreći se za zrak, šire nosnice, uvlače vrat, čine velike pomake prsnog koša. Koža, sluznice, usnice imaju plavičastu boju. Takvim osobama važno je pomoći da čim prije dobiju medicinsku pomoć. Hronična kratkoća daha češće se razvija postupno, a uzroci su mnogobrojni. Kod hroničnih bolesti pluća otežan je protok zraka kroz sužene dišne puteve. Smanjenje kapaciteta pluća uvjetovano deformacijama prsnog koša, debljinom, tumorom, kolapsom pluća ili nakupljanjem tekućine u prsnom košu smanjuje površinu za disanje. Slabost srca može uzrokovati nakupljanje tekućine u plućima, što smanjuje površinu za disanje. Bolesti cirkulacije, bez obzira jesu li uzrokovane slabošću srca ili primarnom bolesti, ometaju izmjenu plinova u plućima i dopremu kisika u tkiva i organe. Bolesti mišića i živaca uzrokuju slabe pomake prsnog koša pri disanju, što pak dovodi do neučinkovite izmjene plinova i cirkulacije. Budući da se prijenos kisika odvija putem crvenih krvnih zrnaca, slabokrvnost može zbog oslabljene dopreme kisika u tkiva uzrokovati osjećaj kratkoće daha. Sličnim mehanizmom nastaju simptomi na velikim nadmorskim visinama i kod bolesti tkiva kada se kisik ne može adekvatno iskoristiti. Dišni sistem ima veliku ulogu u održavanju acidobazne ravnoteže krvi, tako da pojačana kiselost krvi kao posljedice na primjer bolesti bubrega ili trovanja može snažno poticati disanje, što tijelo prepoznaje kao nedostatak zraka. Naposljetku, psihičke bolesti i anksioznost mogu biti uzrokom i akutnog i hroničnog osjećaja kratkoće daha. Šta je u podlozi kratkog daha? Obzirom na šarolikost bolesti i stanja koji uzrokuju kratkoću daha, kod traženja uzroka treba najprije uzeti detaljnu anamnezu. Bitno je saznati javljaju li se simptomi samo u naporu ili su stalno prisutni. Ukoliko se javljaju u naporu, obično su vezani uz bolesti poput astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, zatajenja srca ili plućne hipertenzije. Dnevna varijabilnost sa pogoršanjem noću karakteristična je za astmu ili popuštanje srca. Sezonalnost, to jest periodična pojava tegoba, uvijek u isto doba godine upućuju na alergijsku bolest. Osjećaj kratkoće daha može mijenjati intenzitet ovisno o položaju tijela. Ortopneja karakteristična je za zatajivanje srca. Platipneja, lakše disanje u ležećem položaju za zatajenje jetre. Bendopneja, pogoršanje kod saginjanja prema naprijed za zatajenje srca i plućnu hipertenziju. Trepnoneja, pogoršanje kod ležanja na jednoj strani za pleuralni izljev. Kliničkim pregledom uočavaju se karakteristični znakovi bolesti. U bolesnika male tjelesne mase i bačvastog prsnog koša koji dišu podbočeni na laktove i nagnuti malo prema naprijed, vjerovatno se radi o uznapredovaloj bolesti pluća, hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća, emfizem. U pacijenata male tjelesne i mišićne mase koji sa velikim naporom obavljaju najosnovnije fizičke aktivnosti, a ponekad imaju smetnje gutanja i govora, najvjerovatniji razlog za kratkoću daha je bolest mišića i živaca. U pretilih pacijenata koji su često pretjerano umorni, imaju plavičastu boju kože i sluznica, vjerovatno se radi o hroničnom bronhitisu ili poremećaju disanja u spavanju. Blijedi pacijenti u pravilu su slabokrvni. Kod pacijenata koji boluju od karcinoma,

pluća ili skvrčavanja pluća mogu se javiti karakteristična zadebljanja završnih članaka na prstima. Otok nogu i trbuha znak je zatajenja srca. Kliničkim pregledom i mjerenjem vitalnih parametara pokušava se objektivizirati ono što pacijent osjeća. U vitalne parametre ubrajaju se broj udisaja u jednoj minuti, zasićenje periferne krvi kisikom, arterijski krvni pritisak, broj srčanih otkucaja u jednoj minuti, tjelesna masa, visina i temperatura. Dijagnostička obrada. Nakon anamneze i fizikalnog pregleda slijedi dijagnostička obrada koja može uključivati kompletnu krvnu sliku, snižen broj crvenih krvnih zrnaca potvrđuje anemiju, povišen broj bijelih krvnih zrnaca ukazuje na upalu. Analizu arterijske krvi, snižen pH potvrđuje acidozu, pojačanu kiselost krvi, snižen parcijalni tlak kisika potvrđuje nedostatak kisika u krvi, povišen parcijalni tlak ugljičnog dioksida potvrđuje nedostatnu ventilaciju. EKG otkriva srčanu aritmiju i mogućnost bolesti srca zbog smanjenog dotoka krvi. Spirometrija otkriva poremećaj u protoku zraka kroz dišne puteve. CO difuzija otkriva poremećaj izmjene plinova u plućima što može upućivati na bolesti plućnog tkiva ili cirkulacije. RTG torakalnih organa i ultrazvuk pluća može potvrditi ili otkriti upalu pluća, nakupljanje tekućine u plućima, odnosno u plućnoj maramici, zrak u plućnoj maramici. Ehokardiografija potvrđuje slabost srca, bolesti zalistaka i povišen tlak plućnoj cirkulaciji. CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva, a pojačan kontrast CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva. Budući da je kratkoća daha simptom, potrebno je liječiti bolest koja je uzrokuje. U liječenju se mogu koristiti antibiotici, lijekovi za proširivanje dišnih puteva, lijekovi za smanjivanje količine tekućine u tijelu, lijekovi za razrjeđivanje krvi. Ponekad je potrebna transfuzija krvi ili postavljanje cjevčice u prsni koš radi uklanjanja zraka ili tekućine. Ukoliko je bolest koja dovodi do kratkoće daha neizlječiva, liječi se simptom, a u obzir dolazi primjena lijekova koji umanjuju poticaj za disanje. U slučaju psihičkih poremećaja potrebna je psihološka pomoć. Osjećaj nedostatka zraka prirodno stvara strah, nelagodu, nesigurnost. Kod ljudi se ponekad može javiti sram, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja, što dovodi do povlačenja i izolacije. Osobama koje pate zbog nedostatka zraka trebalo bi pokušati stvoriti poticajno okruženje, poštujući njihovu raniju društvenu i porodičnu ulogu te ograničenja koja nameće bolest. Kako se nositi sa problemom kratkog daha? Najprije treba se upoznati sa karakteristikama i tokom bolesti, jer bolje razumijevanje bolesti osigurava lakše nošenje sa ograničenjima i nedaćama koje ona donosi. Nastaviti sa što više aktivnosti, intenzitet prilagoditi svojim mogućnostima kako bi se izbjegla frustracija. Organizovati životni prostor tako da obavljanje svakodnevnih aktivnosti bude što jednostavnije. Osigurati dotok svježeg zraka. Kod pogoršanja pronaći udoban položaj i uhvatiti ritam disanja. Osvijestiti da je nedostatak zraka prolazan. Jesti više manjih obroka. Ostati otvoren za razgovor o svome stanju i ograničenjima. Prihvatiti pomoć kada je potrebno. Bilo je to još jedno izdanje emisije Radio Ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

Danas će na području Planinarskog doma Drenik biti otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp će okupiti mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještina iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volontarizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnoj prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koji su temelj djelovanja Crvenog križa.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će u osnovnoj školi Poljice biti označen početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustovaće i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradaštica izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradaštica Zija Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom 7. augusta, dana pobjede na Visu, danas će na platou Visa kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve federalnog budžeta za ovu godinu ukupne vrijednosti 530.000 maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je projektima kulture i sporta. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i izrazito nepovoljne hidrološke situacije, rijeka Jala ostala je bez biološkog minimuma vode, upozoravaju iz Udruženja ekozelenih Tuzlanskog kantona. Navode da je sličan problem prisutan i na Spreči, Tinji, Toplici, gdje je ugrožen opstanak biljnih i životinjskih vrsta, ali i cjelokupni vodni ekosistem. Danas će na području Planinarskog doma Drenik biti otvoreni 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp će okupiti mlade iz različitih sredina i cilj edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještina iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volontarizma. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje će sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisati zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
2: Sport.
1: Večerasnom utakmicom na Grbavici od 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničar i Banjolučki Brsk počinje nova sezona u Vim ligi Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine kojih može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjeren razvoj oblačnosti i lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.

0: želiš drugim dijelit, neću svukat si se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Gledate vijesti. U osnovnoj školi Poljicalj Lukavac ozvaničen je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uvjeta za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizira se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.
1: Ja sam bila učenica ove škole, sjećam se kad smo i treba udara od plafon. Godinama, znači još 1961. je rađena ta sala, znači i dotrajala je, više nije nažalost bila ni taj siguran prostor za djecu.
2: Vlada Tuzlanskog kantona već, evo, jeli kroz svoje aktivnosti započinje gradnju, mislim, 10 ili 11 objekat ove vrste, školski sportski objekat, što govori o našoj opredeljenosti da to kao jedna naša i ustavna i zakonska obaveza, oblast obrazovanja, dođe na jedan nivo razvoja, infrastrukturnog razvoja i mogućnosti, jeli, koji će zapravo dati priliku našim učenicima, onima koji rade u ustanovama obrazovanja, da budu dio sistema koji će davati više.
3: Poljice je poslije rata, pravljenjem jezera, ostalo osječeno od svijeta, loši su putevi bili. Tako da su generacije Poljičana jako trpjele, posebno kad je obrazovanje u pitanju.
0: Radovi na izgradnji nove zgrade Policijske uprave Živinice odvijaju se planiranom dinamikom. Na gradilištu je već vidljivo da objekat polako dobija svoj konačni izgled. Podsjećamo, izgradnju nove zgrade Policijske uprave Živinice zvanično je počela krajem aprila ove godine polaganjem kamena temeljca. Riječ je o investiciji vrijedne oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka, kojom će biti riješen dugogodišnji problem neadekvatnog smještaja policijskih službenika, a građanima omogućeni kvalitetni i efikasni uvjeti za ostvarivanje policijskih usluga. Završetak radova planiran je u roku od 20 mjeseci od početka izgradnje.
2: Unazad desecima godina niko se nije ohrabrio takve infrastrukturne projekte i policijska uprava u Živinicama i izgradnja zgrade opštinskog suda u Lukavcu, izgradnja kampusa univerziteta u Tuzli, zgrade vlade za koju mi znamo da smo imali određeni problema, oni su riješeni, očekujemo dinamiku. Deseta godina je taj objekat stoja u ruševnom stanju. Mi ćemo te objekte izgraditi. Mi smo obezbijedili finansijska sredstva da se ti objekti urade i to će, pored svih ovih, evo koje sam spomenuo, u oblasti obrazovanja kao našoj resornoj nadležnosti, to će ostati za vlade Tuzlanskog kantona kao generacijski projekti.
0: Povodom 7. augusta, dana pobjede na Visu, danas će na platovu Vis kod Gračanice biti održana centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počinje odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega će biti održana centralna manifestacija na Visu. U policijskoj stanici Srebrenica danas će biti obavljena saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika Memorijalnog centra. Iz Memorijalnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica

0: Upiti mlade iz različitih sredina s ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještina iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnoj prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Sali Strašević potpisuje svoje novo književno djelo. Pošalji mi Busjen s malina je roman čija je promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije.
1: Pa ja sam dao maksimum u ovoj knjizi. Dakle, posvetio sam što tiče moga umjetničkog rada, dorade i svega. 5 godina skupljanja materijalne građe bilo je izuzetno teško jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno u javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
2: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
0: Za kraj vijesti sporta. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 18:30 igra drugu utakmicu na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 16 godina, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon sigurnog početka i pobjede protiv Norveške, BH košarkaše očekuje duel sa Švedskom. Susret Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u sportskom centru Boris Trajkovski u Skoplju, a pobjeda bi BH kadetima donijela odličnu poziciju nakon prva dva kola grupne faze. U vijestima toliko. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana uz naš program i do gledanja.
3: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Iranom Šebazom Šarifom potpisati zajednički odbrambeni sporazum, čime se formira novi moćni trilateralni sigurnosni savez u regiji. Ovaj savez predstavlja značajno prestrukturiranje snaga između tri vodeće regionalne sile u jeku sve većih sigurnosnih izazova i nestabilnosti povezanih sa ratom u Iranu. Erdoganova jednodnevna posjeta Saudijskoj Arabiji obuhvata sastanak na vrhu sa predstavnasnikom Bin Salmanom i premijerom Šarifom, potvrdio je to šef ureda za komunikacije turskog predsjednika Burnettin Duran. Potpisivanje ovog sporazuma dolazi kao nastavak nastojanja zvanične Ankare da produbi vojne i ekonomske veze širom regije. Bilateralna trgovina između Turske i Saudijske Arabije dostigla je 8,5 milijardi dolara, najvećim dijelom zahvaljujući značajnom rastu prodaje vojne opreme.

0: Vreme za još jednu dječju maštunicu na talasima Tek Radija. Mali ili veliki kućni ljubimci su vjerni prijatelji. Oni donose radost i osmih, ali vlasnik kućnih ljubimaca ima prema životinji posebne obaveze. Šta djeca znaju o čuvanju kućnih ljubimaca? Pitali smo i evo odgovora.
1: Moja drugarica ima zeku. Malo ga u malo grebe. I onda malo tu moju drugaricu malo ga je ujela. Ne ujela, nego

0: reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Gledate Dnevnik 1 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Kapitalna investicija u obrazovanje. Ozvaničen početak izgradnje sale u osnovnoj školi Poljice.
2: Jedan svečani trenutak koji zapravo u 90. godini postojanja ove škole predstavlja veoma značajan iskorak.
3: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
1: Zaštita na radu tokom ljetnih vrućina. Ekstremne temperature zahtijevaju dodatne mjere zaštite radnika.
4: Unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, a može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Kod zdravih osoba to je do 3-3,5 litra vode u toku dana.
1: Nova ulaganja u putnu infrastrukturu na području Kalesije. Asfaltiraju se nekategorisani putevi u više mjesnih zajednica.
5: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona.
1: Održana promocija romana Pošalji mi busje, Smalina, priča o Bosni, identitetu i iskušenjima jednog vremena.
6: On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno.

0: stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
1: Može li izgradnja jednog objekta vratiti život cijeloj zajednici? Mještani Poljica kod Lukavca vjeruju da može. U ovom živahnom naselju počinje novo poglavlje za osnovnu školu. Nakon više od 6 decenija, na mjesto stare fiskulturne sale u sklopu škole bit će izgrađen savremen objekat vrijedan više od 1.200.000 konvertibilnih maraka.
2: Osnovna škola Poljice jedna je od najstarijih u Lukavcu. Nedavno su proslavili 90 godina postojanja. Fiskulturna sala izgrađena je godinama kasnije. Njena obnova bila je san generacija učenika, kaže nam direktorica Enisa Imamović.
3: Ja sam bila učenica ove škole, sjećam se kad smo igrali razne te dvoranske sportove, pa ona lopta ne može prijeći kako treba, udara od plafon. Godinama, znači još 1961. je rađena ta sala, znači i dotrajala je, više nije nažalost bila ni taj siguran prostor za djecu.
2: Upravo zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona podržala gradnju novog savremenog objekta. Stara sala odlazi u prošlost, nova tek treba biti izgrađena, a sve je počelo simbolično prvim zamahom lopate i polaganjem kamena temeljca. U Poljicu zato ovo ne gledaju samo kao narušenje stare sale. Prostor je to koji će uskoro dobiti novu namjenu i koji će koristiti nove generacije.
4: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
5: Za mene će ova sala značiti više od poglavlja, kao novi život i mjesto gdje ćemo se igrati i provoditi puno vremena.
6: Za mene će ova sala značiti puno više od ove stare. I tu ćemo provoditi dosta vremena.
7: Ova sala će stvarno mnogo značiti zato što ćemo imati mnogo novih časova i naučit ćemo mnogo novih sportova.
8: Za mene će ova sala značiti mnogo zato što ima mnogo sportova u Poljicu.
2: Nova fiskulturna sala imaće više od 556 kvadratnih metara korisnog prostora. Predviđena je dvorana s tribinama, ali prateći sadržaj, svlačionice, sanitarni čvorovi, kabinet za nastavnika i drugi prostori. Ukupna vrijednost investicije je oko 1.280.000 konvertibilnih maraka.
9: Vlada Tuzlanskog kantona već kroz svoje aktivnosti započinje gradnju, mislim, 10 ili 11 objekat ove vrste, školski sportski objekat, što govori o našoj opredeljenosti da to kao jedna naša i ustavna i zakonska obaveza, oblast obrazovanja, dođe na jedan nivo razvoja, infrastrukturnog razvoja i mogućnosti koji će zapravo dati priliku našim učenicima, onima koji rade u ustanovama obrazovanja, da budu dio sistema koji će davati više.
2: Ali ono što se danas gradi u Poljicu nije samo novi sportski objekat. Za ovu mjesnu zajednicu udaljenu od gradskog centra, škola je jedno od rijetkih mjesta koje svakodnevno okuplja djecu, roditelje i mještane.
10: Poljice je poslije rata, pravljenjem jezera, ostalo osječeno od svijeta, loši su putevi bili. Tako da su generacije Poljičana jako trpjele, posebno kad je obrazovanje u pitanju.
2: Zato se očekuje da nakon njene izgradnje nova sala neće biti prostor koji će 325 učenika koristiti samo tokom nastave. Ideja je da njena vrata budu otvorena i za sportske klubove, djecu i omladinu, ali i za različita okupljanja mještana.
1: Dok termometri obaraju rekorde, za neke radnike radni dan nema pauzu. I dok su temperature visoke, asfalt i sijava, građevinski, komunalni i drugi poslovi na otvorenom ne čekaju da zahladni. Ali ono što ne može kontrolirati ni radnik ni poslodavac, to je temperatura. Ipak se može kontrolirati organizacijom rada. Zaštita radnika na visokim temperaturama nije stvar dobre volje, već zakonska obaveza. Za one koji je zanemare, predviđena je kazna.
11: Ono što se najviše preporučuje je unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Što više tečnosti, dakle kod zdravih osoba, to

0: Kalesija i građana zaseoka Herić. Put je rađen na novo, do sad nije bio asfalt u dužini od nekih 260 metara. Ovaj put je od velikog značaja za sve stanovnike Donjih Rajinaca, a najviše za mještane Herića.
1: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona, zatim federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i jedan veliki dio iz sredstva su iz samog budžeta općine Kalesija. Mogu ja evo i nabrojati neke projekte, na primjer izgradnja tribina u Jelovom brdu, imamo fekalni kolektor u Maslama, imamo rasvjetu u Brđanovićima, mjesna zajednica Vukovije Donje, imamo rekonstrukciju prostorija mjesne zajednice Bulatovci, Memići, Vukovije Gornje.
2: Povodom 7. augusta, Dana pobjede na Visu, na platovu Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počeo je odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega je održana i centralna manifestacija na Visu. Autor Sali Strašević potpisuje svoje novo književno djelo. Pošalji mi busjen s malina je roman čija je promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije.
3: Roman Pošalji mi busjen s malina zasnovan je na priči o Seatbegu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Knjiga govori o ekonomskom progonu, oduzimanju zemlje begovima i potomcima srednjovjekovnog bosanskog plemstva, ali i o nastojanjima bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet svoje zemlje.
4: Pa ja sam dao maksimum u ovoj knjizi, dakle, posvetio sam što tiče moga umjetničkog rada, dorade i svega, 5 godina skupljanja materijalne građe bilo je izuzetno teško jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno u javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
5: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
3: Pored istorijskih činjenica, roman kroz 427 stranica donosi snažnu priču o rodoljublju, ljubavi i hrabrosti. Objavljen je u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK. Sali Strašević rođen je 1965. godine u Petrovicama kod Tuzle i ovo je njegova četvrta knjiga.
2: U prvom dnevniku toliko. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni radio odmah na talasima Tega radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da je najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar predvodiće reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će se od 10. do 17. augusta održati u Parizu. 20-godišnja Mostarka na prvenstvo stiže nakon godine provedene u jednom najjačih američkih plivačkih sistema i više mjesečnih priprema za najvažnija takmičenja ove sezone. U Parizu će uz nju biti trener Damir Đedović. Nakon evropskog prvenstva Lana očekuje nastup na mediteranskim igrama u Tarantu, koje će trajati od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će braniti dvije zlatne medalje, osvojene prije 4 godine u alžirskom Oranu. Lana Pudar već ima 3 medalje sa seniorskih evropskih prvenstava. U Rimu je 2022. osvojila zlato na 200 metara delfin i bronzu na 100 metara delfin, dok je 2 godine kasnije u Beogradu stigla do srebra na 200 metara delfin. Plivački klub Orka u Parizu će osim Lani Pudar imati još jednu predstavnicu. Za hrvatsku reprezentaciju nastupit će iskusna Amina Kajtaz. Evropsko prvenstvo biće prvi veliki ispit za Lanu ovog ljeta, a sportska javnost u Bosni i Hercegovini od njenog nastupa očekuje još jednu potvrdu da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Nastavljamo dalje kroz popodne radi odmor. Ukoliko stavite čistu spužvicu u frižider u pretinac za voće i povrće, uspjećete produžiti svježinu namirnica. Ovo jednostavno rješenje ne traži gotovo nikakav trud. Dovoljno su vam jedna ili dvije spužvice. Pojetan tome da spužve upijaju vlagu koju otpuštaju voće i povrće. Upravo ta vlaga može ubrzati kvarenje namirnica, a istovremeno doprinosi neugodnim mirisima u frižideru. Ako nemate spužvice pri ruci, od koristi vam mogu biti papirni ubrusi. Sličan savjet odnosi se i na vrećice salate. Stavljanje papirnog ubrusa unutar pakovanja može pomoći da sadržaj salata duže ostane svjež. Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu i program Ujedinjenih naroda za okoliš, svake godine u svijetu se izgubi ili baci oko 30 do 40% ukupno proizvedenog voća i povrća. To odgovara približno 1 milijardu tona voća i povrća koje ne bude pojedeno. Gubici nastaju u svim fazama lanca opskrbe, tokom berbe, skladištenja, prijevoza, prerade, prodaje i u kućanstvima. Osim što predstavlja veliki gubitak hrane, ovaj otpad troši ogromne količine vode, zemljišta i energije, te povećava emisije stakleničkih plinova jer se raspadanjem hrane oslobađa metan.

Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Zdravlje zglobova, posebno koljena, u velikoj mjeri zavisi od svakodnevnih navika, pravilne ishrane i dovoljnog unosa hranjivih materija koje tijelu pomažu u očuvanju hrskavice. Za obnovu i zaštitu tkiva važnu ulogu ima mangan, kolagen, glukomazin, hodrotoin i vitamini C. Ovi nutrijenti učestvuju u procesima koji pomažu održavanju čvrstoće, elastičnosti i funkcionalnosti zglobova. Mangan je jedan od minerala koji doprinosi stvaranju hrskavice i učestvuje u procesima važnim za njenu obnovu. Osim toga, može pomoći u smanjenju upalnih procesa koji često prate probleme sa zglobovima. Kolagen je osnovni protein koji se nalazi u hrskavici, tetivama i ligamentima. Sa godinama njegova proizvodnja u organizmu opada, zbog čega hrskavica može izgubiti elastičnost i otpornost. Glukokozamin i hodrotoin često se koriste kao dodaci ishrani jer su povezani sa očuvanjem strukture hrskavice i boljom pokretljivošću zglobova. Također, vitamin C ima važnu ulogu jer je neophodan za stvaranje kolagena. Bez dovoljne količine ovog vitamina, organizam teže proizvodi proteine koji su važni za zdravlje vezinog tkiva. Ove hranjive materije mogu se pronaći u različitim namirnicama. Mangan je prisutan u namirnicama poput oraha i badema, integralnim žitaricama, špinatu i drugom zelenom povrću. Raznovrsna i uravnotežena ishrana može pomoći tijelu da dobije potrebne nutrijente za očuvanje zglobova. Važno je imati na umu da se hrskavica obnavlja sporo jer nema vlastitu mrežu krvnih sudova. Zbog toga su kontinuitet, pravilna ishrana i zdrave životne navike važni za dugoročno očuvanje zdravlja zglobova. Osim ishrane, na stanje koljena utiču i svakodnevne navike, višak kilograma, dugotrajno sjedenje i nedovoljno kretanje mogu dodatno opteretiti zglobove. Umjerena fizička aktivnost, lagane vježbe i redovno kretanje pomažu održavanju pokretljivosti i smanjenju opterećenja na koljena. Briga o zglobovima ne počinje tek kada se pojave problemi.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas danas: nova saslušanja saradnika Memorialnog centra Srebrenica. Suljagić se zahvalio američkim zakonodavcima: nećemo biti zastrašeni i nastavit ćemo braniti istinu. Zenički rudari još uvijek u jami, poznato je zdravstveno stanje. Voda do svakog doma, 13,9 miliona maraka za Tuzlu i Gradačac. Muhamed Salah predstavljen kao novi igrač Trabzonspora. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle bez finala na svjetskom prvenstvu. Počinje nova sezona u fudbalskoj Win-Win ligi Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u radio ordinaciju. Ovog puta govorimo o kratkoći daha, što se kao pojam koristi u svakodnevnom govoru i u užem smislu predstavlja jedan od mogućih doživljaja nelagode kod disanja. U širem smislu upotrebljava se kao sinonim za dispneju, što je stručni medicinski izraz koji obuhvata bilo koji tip problema sa disanjem. Zašto nastaje kratkoća daha? Temeljna uloga dišnog i kardiovaskularnog sistema je opskrba tijela kiseonikom. U plućima se odvija vezivanje kisika iz zraka i prijenos na crvena krvna zrnca. Nošena strujom krvi putem zatvorenog spleta krvnih sudova, crvena krvna zrnca dopremaju kisik iz pluća do svih tkiva i organa u cijelom tijelu. U tkivima i organima dolazi do otpuštanja kisika sa crvenih krvnih zrnaca koji se iskorištava za neophodne biološke procese, a otpušta se produkt tih procesa, ugljični dioksid. Ugljični dioksid se veže na crvena krvna zrnca koja su otpustila kisik, a ona se ponovo putem spleta krvnih sudova vraćaju u pluća gdje se događa nova izmjena. Ugljični dioksid biva izdahnut, a novi kisik se veže na crvena krvna zrnca. Neometano kruženje, cirkulaciju krvi po tijelu i izmjenu plinova osigurava srce koje prilikom svake kontrakcije otkucaja u cirkulaciju izbaci 70 ml krvi, što osigurava da tokom jedne minute cjelokupni volumen krvi prođe ovaj put. Zastoj u bilo kojoj fazi opisanog procesa može dovesti do promjene mehanike disanja ili hemijskog sastava krvi. Opisane promjene prepoznaju signalni sistemi, a signal se šalje složenim sistemom živčanih puteva do mozga, gdje se konačno formira osjećaj kratkoće daha, dispneje. Dva su osnovna tipa signala, mehanički koji upozoravaju na prekomjerni dišni rad, to jest prekomjernu potrošnju energije, i hemijski koji upozoravaju na neadekvatan sastav krvi. Najčešći uzrok kratkoće daha je veliki fizički napor, što je bezazleno i javlja se kod zdravih ljudi. Kratak dah shvaća se kao simptom bolesti kada se javlja u malom naporu ili mirovanju. Kratkoća daha može se javiti naglo ili postupno. Akutni nedostatak zraka, uzrok naglog nastalog nedostatka zraka, u pravilu su bolesti pluća, srca ili plućne cirkulacije. Kod upale dolazi do nakupljanja tekućine i upalnih stanica u plućima, a kod pneumotoraksa do kolapsa pluća, što smanjuje površinu za disanje. Kod napada astme smanjuje se protok zraka kroz sužene dišne puteve. Slično se događa kad strano tijelo ili grč glasnica začepi veliki dišni put. Bolesti srca, bilo da se radi o slabosti srčanog mišića zbog srčanog udara ili o poremećaju srčanog ritma, dovode do poremećaja u cirkulaciji krvi i dopremi kisika tkivima. Ugrušci u plućnoj cirkulaciji uzrokuju poremećaj u izmjeni plinova i protoku krvi kroz pluća. Kada potražiti liječničku pomoć? Nagli nastup kratkoće daha ili iznenadno teško pogoršanje razlog su za hitno traženje liječničke pomoći. Neposredno životno ugrožene osobe prepoznaju se po ovim obilježjima. Izgledaju uplašeno, dišu glasno, boreći se za zrak, šire nosnice, uvlače vrat, čine velike pomake prsnog koša. Koža, sluznice, usnice imaju plavičastu boju. Takvim osobama važno je pomoći da čim prije dobiju medicinsku pomoć. Hronična kratkoća daha češće se razvija postupno, a uzroci su mnogobrojni. Kod hroničnih bolesti pluća otežan je protok zraka kroz sužene dišne puteve. Smanjenje kapaciteta pluća uvjetovano deformacijama prsnog koša

mogućnost bolesti srca zbog smanjenog dotoka krvi. Spirometrija otkriva poremećaj u protoku zraka kroz dišne puteve. CO difuzija otkriva poremećaj izmjene plinova u plućima, što može upućivati na bolesti plućnog tkiva ili cirkulacije. RTG torakalnih organa i ultrazvuk pluća može potvrditi ili otkriti upalu pluća, nakupljanje tekućine u plućima, odnosno u plućnoj maramici, zrak u plućnoj maramici. Ehokardiografija potvrđuje slabost srca, bolesti zalistaka i povišen tlak plućnoj cirkulaciji. CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva, a pojačan kontrast CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva. Budući da je kratkoća daha simptom, potrebno je liječiti bolest koja je uzrokuje. U liječenju se mogu koristiti antibiotici, lijekovi za proširivanje dišnih puteva, lijekovi za smanjivanje količine tekućine u tijelu, lijekovi za razrjeđivanje krvi. Ponekad je potrebna transfuzija krvi ili postavljanje cjevčice u prsni koš radi uklanjanja zraka ili tekućine. Ukoliko je bolest koja dovodi do kratkoće daha neizlječiva, liječi se simptom, a u obzir dolazi primjena lijekova koji umanjuju poticaj za disanje. U slučaju psihičkih poremećaja potrebna je psihološka pomoć. Osjećaj nedostatka zraka prirodno stvara strah, nelagodu, nesigurnost. Kod ljudi se ponekad može javiti sram, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja, što dovodi do povlačenja i izolacije. Osobama koje pate zbog nedostatka zraka trebalo bi pokušati stvoriti poticajno okruženje, poštujući njihovu raniju društvenu i porodičnu ulogu te ograničenja koja nameće bolest. Kako se nositi sa problemom kratkog daha? Najprije treba se upoznati sa karakteristikama i tokom bolesti, jer bolje razumijevanje bolesti osigurava lakše nošenje sa ograničenjima i nedaćama koje ona donosi. Nastaviti sa što više aktivnosti, intenzitet prilagoditi svojim mogućnostima kako bi se izbjegla frustracija. Organizovati životni prostor tako da obavljanje svakodnevnih aktivnosti bude što jednostavnije. Osigurati dotok svježeg zraka. Kod pogoršanja pronaći udoban položaj i uhvatiti ritam disanja. Osvijestiti da je nedostatak zraka prolazan. Jesti više manjih obroka. Ostati otvoren za razgovor o svome stanju i ograničenjima. Prihvatiti pomoć kada je potrebno. Bilo je to još jedno izdanje emisije Radio Ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
5: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
6: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
5: Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
6: Među sniženim artiklima su
5: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
6: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
5: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
6: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
5: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
6: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
5: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
6: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
5: Posjetite nas na www.karmelija.ba
6: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Gledate Dnevnik 1 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Kapitalna investicija u obrazovanje. Ozvaničen početak izgradnje sale u osnovnoj školi Poljice.
2: Jedan svečani trenutak koji zapravo u 90. godini postojanja ove škole predstavlja veoma značajan iskorak.
3: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
1: Zaštita na radu tokom ljetnih vrućina. Ekstremne temperature zahtijevaju dodatne mjere zaštite radnika.
4: Unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Kod zdravih osoba to je do 3-3,5 litra vode u toku dana.
1: Nova ulaganja u putnu infrastrukturu na području Kalesije. Asfaltiraju se nekategorisani putevi u više mjesnih zajednica.
5: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona.
1: Održana promocija romana Pošalji mi busje, Smalina, priča o Bosni, identitetu i iskušenjima jednog vremena.
6: On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
0: Može li izgradnja jednog objekta vratiti život cijeloj zajednici? Mještani Poljica kod Lukavca vjeruju da može. U ovom živahnom naselju počinje novo poglavlje za osnovnu školu. Nakon više od 6 decenija, na mjestu stare fiskulturne sale u sklopu škole bit će izgrađen savremen objekat vrijedan više od 1.200.000 konvertibilnih maraka.
7: Osnovna škola Poljice jedna je od najstarijih u Lukavcu. Nedavno su proslavili 90 godina postojanja. Fiskulturna sala izgrađena je godinama kasnije. Njena obnova bila je san generacija učenika, kaže nam direktorica Enisa Imamović.
8: Ja sam bila učenica ove škole. Sjećam se kad smo igrali razne te dvoranske sportove, pa ona lopta ne može prijeći kako treba, udara od plafon. Godinama, znači još 1961. je rađena ta sala, znači i dotrajala je, više nije nažalost bila ni taj siguran prostor za djecu.
7: Upravo zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona podržala gradnju novog savremenog objekta. Stara sala odlazi u prošlost, nova tek treba biti izgrađena, a sve je počelo simbolično prvim zamahom lopate i polaganjem kamena temeljca. U Poljicu zato ovo ne gledaju samo kao narušenje stare sale. Prostor je to koji će uskoro dobiti novu namjenu i koji će koristiti nove generacije.
3: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
9: Za mene će ova sala značiti više od poglavlja, kao novi život i mjesto gdje ćemo se igrati i provoditi puno vremena.
10: Za mene će ova sala značiti puno više od ove stare i tu ćemo provoditi dosta vremena.
11: Ova sala će stvarno mnogo značiti zato što ćemo imati mnogo novih časova i naučit ćemo mnogo novih sportova.
12: Za mene će ova sala značiti mnogo zato što ima mnogo sportova u Poljicu.
7: Nova fiskulturna sala imaće više od 556 kvadratnih metara korisnog prostora. Predviđena je dvorana s tribinama, ali prateći sadržaj, svlačionice, sanitarni čvorovi, kabinet za nastavnika i drugi prostori. Ukupna vrijednost investicije je oko 1.280.000 konvertibilnih maraka.
2: Vlada Tuzlanskog kantona već evo kroz svoje aktivnosti započinje gradnju, mislim, 10 ili 11 objekat ove vrste, školski sportski objekat, što govori o našoj opredeljenosti da to kao jedna naša i ustavna i zakonska obaveza, oblast obrazovanja, dođe na jedan nivo razvoja, infrastrukturnog razvoja i mogućnosti koji će zapravo dati priliku našim učenicima, svima onima koji rade u ustanovama obrazovanja da budu dio sistema koji će davati više.
7: Ali ono što se danas gradi u Poljicu nije samo novi sportski objekat. Za ovu mjesnu zajednicu udaljenu od gradskog centra, škola je jedno od rijetkih mjesta koje svakodnevno okuplja djecu, roditelje i mještane.
13: Poljice je poslije rata, pravljenjem jezera, ostalo osječeno od svijeta, loši su putevi bili. Tako da su generacije Poljičana jako trpjele, posebno kad je obrazovanje u pitanju.
7: Zato se očekuje da nakon njene izgradnje nova sala neće biti prostor koji će 325 učenika koristiti samo tokom nastave. Ideja je da njena vrata budu otvorena i za sportske klubove, djecu i omladinu, ali i za različita okupljanja mještana.
0: Dok termometri obaraju rekorde, za neke radnike radni dan nema pauzu. I dok su temperature visoke, asfalt i sijava, građevinski, komunalni i drugi poslovi na otvorenom ne čekaju da zahladni. Ali ono što ne može kontrolirati ni radnik ni poslodavac, a to je temperatura, ipak se može kontrolirati organizacijom rada. Zaštita radnika na visokim temperaturama nije stvar dobre volje, već zakonska obaveza. Za one koji je zanemare, predviđena je kazna.
4: Ono što se najviše preporučuje je unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Što više tečnosti, dakle kod zdravih osoba, to je do 3-3,5 litra vode u toku dana, ako su izloženi pojačanim temperaturama, pojačanim fizičkim naporima i slično. Ono što je bitno da, ukoliko je to moguće, da se izbjegavaju ovi periodi dana kada je najveća temperatura, to je od 12 do 5 6 poslije podne, dakle ukoliko je moguće ovi poslodavci da malo prilagode svoje te planove i programe posla kako bi malo sačuvali zdravlje svojih radnika.
0: Ulaganje u putnu infrastrukturu je jedan od prioriteta i u općini Kalesija. U toku je rekonstrukcija ili asfaltiranje nekategoriziranih puteva u nekoliko mjesnih zajednica. Vrijednost radova je 1 000 000 maraka. Građani su zadovoljni jer dobijaju uređene puteve koje svakodnevno koriste.
14: Izuzetno smo zadovoljni, dobar je. Uradili smo zajedničkim sredstvima Požegići i rasvjetu i tako da nam je ovo jedna podloga, jedno lijepo sad, ja ovo nazivam grad. Imali smo mi asfalt koji je i dotrajao, prije smo ga radili, pa smo ta isti podlogu smo ga prilikom rada dizali, skidali, uradili dobru podlogu. Izuzetno, izvođač radova je se pokazao dobar.
15: Put koji vidite pored nas je asfaltiran zajedničkim sredstvima općine Kalesija i građana zaseoka Herić. Put je rađen na novo, do sad nije bio asfalt u dužini od nekih 260 metara. Ovaj put je od velikog značaja za sve stanovnike Donjih Rajinaca, a najviše za mještane Herića.
5: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona, zatim federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i jedan veliki dio iz sredstva su iz samog budžeta općine Kalesija. Mogu ja evo i nabrojati neke projekte, na primjer izgradnja tribina u Jelovom brdu, imamo fekalni kolektor u Maslama, imamo rasvjetu u Brđanovićima, mjesna zajednica Vukovije Donje, imamo rekonstrukciju prostorija mjesne zajednice Bulatovci, Memići, Vukovije Gornje.
0: Povodom 7. augusta, Dana pobjede na Visu, na platou Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počeo je odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega je održana i centralna manifestacija na Visu. Autor Sali Strašević potpisuje svoje novo književno djelo. Pošalji mi busjen s malina, je roman čija je promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja

0: bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
1: Pored istorijskih činjenica, roman kroz 427 stranica donosi snažnu priču o rodoljublju, ljubavi i hrabrosti. Objavljen je u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK. Sali Strašević rođen je 1965. godine u Petrovicama kod Tuzle i ovo je njegova četvrta knjiga.
2: U prvom dnevniku toliko. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

0: sport. Bosansko-hercegovačke i bacačice kugle Zarina Bešlija i Merijema Baručija nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke do 20 godina u američkom Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. Najbolja u kvalifikacijama bila je Nigerijka Jessica Oji sa 17.56 metara, što je novi državni rekord te zemlje za starije juniorke. Zarina Bešlija je sa 14.43 metra završila kao 24. a Merijema Baručija sa 13.06 metara kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale noć prije nisu izborili ni bosansko-hercegovačka skakačica u daljem Ina Omanović te bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica u dalj s preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara sa dužinom od 18.12 metara. Preostalo je još da večeras Đana Sulić i Sara Miljanović nastupe u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone za plasman u polufinale. Prvenstvo se završava u nedjelju. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su na domaćem terenu ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Domaći sastav od početka imao inicijativu i već u drugoj minuti ozbiljno zaprijetio preko Hreljeći i je pokušaj završio iznad gola. U nastavku prvog dijela prilike su imali i Herrera i slobodnog udarca Terogan, ali promjene rezultata nije bilo sve do 13. minute, kada je Savić pogodio mrežu gostujuće ekipe i doveo svoj tim u vodstvo. Borac je nastavio stvarati prilike, a Hrelja je u 32. minuti ponovo bio blizu pogotka. Minut kasnije Vitebski je ostao sa igračem manje nakon što je Mohamad isključen zbog drugog žutog kartona. Nošeni brojčanom prednošću domaći su dodatno pojačali pritisak. Juričić je u 35. minuti pogodio prečku dok je odmah na početku drugog poluvremena propustio veliku priliku kada je glavom sa svega nekoliko metara šutirao pored gola. Nedugo zatim isti igrač bio je neprecizan i slobodnog udarca. Jedan od najljepših poteza na susretu u 59. minuti kreirao je Jojić snažnim udarcem iz daljine, no golman Vitebska odličnom intervencijom sačuvao je svoju mrežu. Iako sa igračem manje, gosti su u nastavku uspjeli stvoriti nekoliko opasnih situacija. Dva njihova pokušaja zaustavio je Jurka, dok je jedan udarac završio pored gola. U završnici susreta Vugrinec imao priliku povećati prednost Borca, ali gostujući golman još jednom uspješno intervenisao.
1: Čestitam momcima, mislim da su danas odigrali jako dobru utakmicu i da smo stvorili dosta prilika za gol, ali evo, na našu žalost nismo ih iskoristili, iako smo naravno imali igrača više, ali mislim opet da smo imali dovoljan broj šansi da imamo i još bolji rezultat nego što je ovaj. Mislim da je publika bila sjajna, imali smo sjajnu atmosferu i sigurno da nam evo, možda je ostaje žal što još nismo došli do još jednog gola, tako da jednostavno ovu atmosferu u potpunima koju smo imali i zaista hvala im na podršci, a mi ćemo se truditi naravno da ih obradujemo u sljedećoj utakmici da se plasiramo u naredno kolo.
0: Borac je tako došao do minimalne pobjede od 1-0, a putnik u narednu fazu konferencijske lige bit će poznat nakon revanš utakmice naredne sedmice. Pobjednik će u play-offu za ligašku fazu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja igrati sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći željezničari Banjalučki Brsk počinje nova sezona Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci 18 sati i 30 minuta domaćin Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat povratniku najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku. Ozvaničen je jedan od najzvučnijih transfera u historiji fudbalske turske superlige. Muhamed Salah potpisao je dvogodišnji ugovor sa turskim velikanom Trabzonsporom. Egipatski napadač i jedan od najboljih fudbalera svijeta

0: Spektakularnom ceremonijom predstavljene na stadionu Papara Park, Salah izašao na teren u bordo-plavom dresu sa brojem 10, a više od 40.000 navijača dočekalo ga je u sjajnu atmosferu, veliku bakljadu i navijačke pjesme. Sa led ekrana i semafora oko stadiona bile su poruke dobrodošlice na turskom i engleskom jeziku, dok je Egipćanin širio ruke prema tribinama i obratio se navijačima porukom da je došao osvajati trofeje.
1: Posljednjih nekoliko dana doživio sam nešto što nikada nisam u svom životu. Želim se zahvaliti svima koji su došli i pružili mi ovoliku ljubav i podršku u mjeri u kojoj nisam očekivao. Želim osvojiti trofej s ovim klubom, posebno jer ste me ovako dočekali. Sretan sam što sam ovdje i jedva čekam istrčati na teren.
0: Salah je sa turskim velikanom potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 17 miliona eura po sezoni uz dodatne bonuse na osnovu učinka i 20% prihoda od prodaje klubskih artikala sa njegovim imenom. Trabzon je ovim transferom najavio borbu za sami vrh turskog nogometa.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu u sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18.

Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

Alipaša na Hercegovini, lipa Mara u Bijelom Bišću. Koliko su udaljeni bili, jedno drugom jade zadavali. Svaka sevdalinka koja govori našom riječju, govori izravno na

našem srcu. A znamo da je Sevdalinka pjesma srca i znamo da od Sevdaha boljeg jada ne ima. Znao je i Alipaša na Hercegovini, znala je i Lipa Mara u Bijelom Bišću, a zna i naša gošća, čiji nas glas podsjeća i čini da smo radosni i tužni, sjetni i sneni, ali uvijek ponosni na kulturu i tradiciju naroda iz kojeg potičemo. U traganju za lijepim došli smo u Zenicu. Na ovom pjesmoputu naš saputnik je Hase Bajić. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Pjesmom o Bosni.

0: nam došli.
1: Hvala za dobrodošlicu, naravno pozdrav gledateljima televizije i naravno hvala vam što ste mi pozvali jednu ovakvu emisiju.
0: Kažu da je dragi Bog veoma darežljiv, ali da rijetko kome daje sve. Vi ste jedna od sretnica koja je skroz naskroz u Božjoj milosti. Imate ama baš sve. Rođena ste Zeničanka i šta još?
1: Pa to da Bog baš da sve, ne da Bog sve. Jer kaže, kako ono kažu, kad bi Bog dao sve, ko bi onda Boga spominjao. Tačno je to. Eto, ono, ako se može reći hvala Bogu, ja sam zahvalna zaista na ovome što mi je dao taj dar. Znači to što znam da radim, to što radim, jeli? Naravno, rođena Zeničanka, pobliže Babinjanka, evo, nedaleko od ovog mjesta gdje mi snimam, sam rođena, odrasla, završila školu, počela nekakve svoje prve korake u muzici, napravila tu. I evo me sad poslije onako finog nekog radnog iskustva u ovom poslu, evo me sa Ertom u jednom lijepoj bosanskoj sobi u Zenici. I evo radim ovu emisiju, naravno, ja znam da ćeš to ti pomenuti. Jana, ti ćeš mene uprostiti jer si ti zaista mlada. Ako smeta, neću.
0: Nema problema, sam izvolite.
1: Htjela sam reći da sam evo u jednoj bosanskoj sobi kod jednog velikog čovjeka, jednog velikog gospodina koji voli Sevda, koji uživa u Sevdalinci, gospodina Rasma Salčinovića.
0: Gospođo Agić, vi niste jedina osoba kome su kulturno-umjetnička društva bila odskočna daska da se bavite profesijom u kojom se bavite, pjevanjem. Koje kulturno-umjetničko društvo je vama išlo na ruku? Čiji ste vi bili član?
1: Ja uvijek to pominjem i zahvalni sam moje kolege koji su sve ove godine bili i prestali da budu u kulturno-umjetničkom društvu. To je kulturno-umjetničko društvo Ibrahim Perviz u Zenici. Ja sam, hajde recimo, napravila tu nekako svoje prve te, hajde da kažem tako, korake u muzici, ono, to je društvo, recimo, bila sam članica dosta godina, s tim što sam iz tog društva, znači, predložena na jedno takmičenje u Maglaju studentsko ljeto, poslije moje završene srednje škole, i naravno, ja sam na tom festivalu pobjedila jednom lijepom našom sevdalikom, da sam ptica i da imam krile, i tako sam baš poletila iz Maglaja u ovo nebo estradno.
0: Studentsko ljeto je manifestacija koja je nekada bila vrlo prestižna. Doći na studentsko ljeto značilo je imati kvalitet. Da li se vi sjećate tih dana, na koji način se vršio odabir onih koji će učestvovati na festivalu?
1: Pa jeste, meni je, prije svega moram reći da je meni žao što više nema taj festival, taj rating. Zašto? Žao mi je što to nije tako. A zaista ja se sjećam tih godina, naravno, dok sam ja maštala o tome da stanem na te daske, ali kako kažu, te estradne, gledala sam to, pa mi je bila ono, to mi je bila misaona imenica, Bože moj, kako ja da stanem i da dođem do tog festivala, to je nemoguće, ali eto, sve se u životu, jel desi, Bog, da, pa se to posili, pa dođem do toga, ali ja znam da su to zaista bili dani kad imam osjećaj da je sve bilo drugačije, da se živi tih dana. To je trajalo nekoliko dana, te manifestacije, ne znam, polufinalne večeri, pa finalne, pa zabavne večeri, pa tako da je to zaista trajalo skoro

0: što sam htjela ovim da kažem, da je bilo toliko jaka konkurencija, toliko bilo dobrih pjevača, znači da su postojali ljudi koji su znali odabrati ko će sve da se takmiči. Ja sam jednostavno mislila da ja nisam to ja, ali eto, bila sam.
1: Vaša karijera bljesnula je 90-ih godina u 15. Meraklijama našeg uzoritog Vehida Gunića. Tad ste se predstavili sa pjesmom Ala paša na Hercegu.
0: Jeste, i zaista sam zahvalna Vehidu. Naravno, zahvalna sam mu s toga što je napravio jednu takvu emisiju, jer se zaista to u tom serijalu pojavilo mnogo dobrih pjevača. Onda naravno zahvalila sam jednom čovjeku što je pozvao mene baš i da otpjevam te pjesme, i ta pjesma koju sam ja otpjevala, Ali paša na Hercegovini, je eto, od tad pa do sad mi je ono, ja imam opće da kažem količna karta ono gdje god dođem, ako nisam to otpjevala, ja onda svi se bune, molim te da bez te pjesme.

0: Interesantno, vi ste osoba koja na svojim nastupima odabere one sevdalinke koje su teške za interpretaciju, poput Alepaše na Hercegovini.
1: Pa možda je to onako, jel da izgleda kad čovjek to kaže malo pogrešno u današnjem vaktu imam učaj da kažem. Međutim, ja to jednostavno volim, osjećam da znam da mogu, onda nekako mi je, kad svedete sve naše, znači, hajde ne mogu reći stradu, pa i mogu i tako, kad, znači, izvedbe pjevača na raznim koncertima, raznim, znači, mjestima gdje se izvode ili gdje se pjeva, ispade da se svodi, da mi imamo i da se pjeva samo naših 10 pjesama.
0: Da.
1: Zaista, svi pjevaju, ne znam, Zvijezda tjera mjeseca, Sebeara i već, pjevam i ja to. Ali ima toliko naših lijepih pjesama koje jednostavno ne vidim razloga zašto da ih ne pjeva. Ima i dobri pjevača koji to možda mogu bolje i od mene da otpjevaju. Ali ne vidim razloga zašto da ih ne pjeva. Meni žao nekako da ako dobri pjesme da su negdje tamo, ono, da nisu. Pa ja i volim da je otpjevam, pa makar u toj masi ljudi ili već gdje pjevam, neko će, barem će jedna osoba reći hvala svaka čast neka je to otpjevala, drago mi što sam to čuo. Eto, imam osjećaj da mi to, to meni to u stvari pričinjava zadovoljstvo.
0: Na vašim nastupima često se nađu i sandžačke sevdalinke. Osim bosanske sevdalinke, vi baštinite i sandžačku sevdalinku.
1: Pa naravno, pa drago mi, pa pjesme i pjesme, mislim, sevdalinke, sevdalinke, zašto da ne? Ako su u ovoj našoj zemlji, jeli, ljudi, žive ljudi sa tih podneblja, zašto ja ne bih pjevala i to, naravno, te pjesme? Jer ja sam imala, recimo, prilika da često budem gost u Sandžaku, gdje oni zaista, ja mislim da se nigdje ne voli sevdalinka kao u Sandžaku. Mislim da to treba im skinuti, kako naši ljudi kažu, kapu na tome svakaj čast.
0: Jednom ste, gospođo Agić, izjavili da je sevdah vaš način za život. Zašto je to tako?
1: Pa jeste zato što, mislim, ljudi kad spoznaju, u stvari, možda i ne znam sad reći pravu definiciju, zato pokušat ću. Kad ljudi spoznaju tu sevdalinku i sevdah, mislim, to su jel dva pojma sevdah, jel sevdalinka je pjesma koja je, jel, opisana, ljubavna pjesma, jel? Kad to ljudi spoznaju, svi to imaju u sebi, mi to svi u sebi imamo. Kad to spoznaju, onda shvate koliko je život lijep i koliko treba da se živi tako. Sad ću malo napraviti možda jednu uporedbu danas, sve je nekako s vremenom. Danas se toliko brzo živi da

0: Da je to, da ljudi, da nema, ja imam oše da 24 sata, ne treba više 24 sata, ne znam, toliko to brzo, to zaista taj život teče. Takve se i pjesme pravi. Nekada se lijepo živilo, polako se živilo, volili se ljudi, poštovali, cijenili, uvažavali i takve se pjesme pravi. E zar nije lijepo tako živjeti?
1: Ne.
0: Meni zaista jeste. Ja bih voljela da svi ljudi to osjete i da tako, da nekako žive, da probaju da žive tako, vidjeli bi da je mnogo lepše.
1: Da li po vašem mišljenju bi danas mogla nastati Srdalinka u ovom turbulentnom vremenu?
0: Pa mislim da bi mogla. Vjerujte, ima ljudi i meni, ja zaista imam jako mnogo poziva od ljudi koji vole da pišu takve pjesme, koji pravi takve pjesme, ali teško je danas uopšte snimiti nešto tako, jer evo ja već ne znam koliko godina ništa novo nisam uradila, sad ću naravno, zaista moram, še krenje vrijeme da nešto uradim i pjesme novijeg datuma, tako kažem, i jedan možda nosa zvuka ovi Srdalinki. Ljudi te pjesme pišu i sad ja recimo da otpjevam jednu takvu pjesmu, zaista možda se 10 puta više moraš potruditi, možda i mnogo više da ta pjesma prođe nego ova neka sad ne znam, 2-3 stiha koja se ponavljaju, sve u svemu imaš ono 2-3 riječi koje se stalno ponavljaju, da ljudi neće da pamte, eto zbog te žurbe ljudi neće da pamte tekstove, neće da uživaju u tome. Nažalost, meni je žao što je to tako, stvarno, da ljudi samo malo zastanu i u autu dok se voze da hoće da slušaju i saslušaju pjesmu nekad kad čuju neku emisiju sa radija, da idu u Srdalinke, da samo malo se ono potrude da to saslušaju, vidjeli bi koliko je to lijepo, koliko bi se smirili u vožnji dok voze i možda ne bili nervozni.
1: I koliko u toj pjesmi ima života.
0: Koliko je ljepote i svega, eto. Ja mislim, i zaista kad bi se ljudi, evo ja sam već rekao, kad bi se ljudi to natjerali sebe ili samo malo, drugačije bi živjeli. Pa evo jedna meni zaista draga pjesma, nadam se i svima vama, a upućena mojim tuzlacima.

0: Vi ste i muslimanka, vjernica. Koliko vam je važna vaša islamska duhovna podloga, kako u svakodnevnom, tako i u umjetničkom životu?
1: Mnogo je važna ta vjerska podloga, vjerujte svakome. Svakome. Ja imam običaj da kažem, vjerujte da svaki čovjek koji se boji Boga, sigurni budite, nikada u životu nikome nažal neću učiniti. Ja recimo preko kuće nekad pređeš pa za prag zapnem i ovo, Bože moj, u toj sekundi pomislim da nisam šta slučajno ružno nekom pomislila. Eto, toliko, a na kraj, znači, pameti ne bi palo da nekom je nešto ružno učinim, da nešto pomislim, a da učinim to, Bože sačuvaj. Znači da je vjera nešto što bi ljudi... Ima onih koji kažu, ma ovako pa onako, pa ne znam, pa vjeruju pa ne vjeruju. Ali kad dođe teško, onda svi vjeruju, onda svi kažu, o Bože, pomozi. Onda otkud to odjedno, mislim, jel? Onda svi tražu neku pomoć, mislim. Ja znam samo jedno, da se Boga bojim i Boga molim, a sve drugo je relativno.
0: Vi osim Sevdalinke i Bosanske i Hercegovačke i Sandžačke, pjevate i vjerske pjesme, to su i lake. I one vam nisu strane i to srčano i sa srcem kao i Sevdalin koji iznesete.
1: Pa nisu, i meni je to zaista onaj nekako, meni to prije svega mi to leži, meni samo i ko se bi odgovaram. I onda, evo, ja ću sad malo onaj, ono ko majka, ali nije ovo ono da ne bude ono hvalilo se kako ono. Ja se mogu pohvaliti time da ja imam i čerku koja je završila muzičku akademiju, dijete koje je zaista talenat u svakom pogledu, jer je naslijedila gen i moj, ne znam, od familije sa očeve strane, gdje su svi opet muzičari. Onda, i ona isto nekako više privržena, tako, svinjala se Sevdalinke i naravno i Lahije. To onaj, možda gledateljima to poznat, vjerujem da su je gledali, vidjeli, čuli, nego ona nosi prezime, jeli, Bajrektarević, pa onda Mensura, pa onda možda ne znaju da je pomene. I drugu čerku imam koja je isto tako završila fakultet islamske nauke i jezici, i to u Engleskoj. Znate, lahko je u Kairu završiti. Kako kaže moja vezira, ali ona je engleska. Jedan uzoran student, zaista.
0: Pa i moraju biti uzorna djeca kad je uzorna majka.
1: Pa ja vjerujem, evo, ja ću malo iskoristiti, ono, da pohvalim se, moram, jer to je, opet se vratimo to, kako sam sad malo prije rekli, vjera. Ja sam, jedno sam tako s mojim djecu gojila i u životu, znači kroz sve moje ove godine rada, ja sam sve u životu samo posvećivala mojoj djeci. Znači, moje kćeri su sve moje bogatstvo. Znači, one su moji bankovni računi, moje vile, moja auta, sve, znači, ono za čim ljudi žude, ja imam njih dvije i to je najljepša i najveća nagrada od Boga, jer su mi zaista predivne kćeri, jer mi nisu, ama ni jednim jedinim momentom povrijedile ono moju neku sujetu, hajde da kažem tako, nego sam baš ono ponosna majka i to je moja najveća nagrada. Ako se može reći da dok živim ne mogu se Bogu na zahvaljivati, samo što sam toliko sretna što imam takve dvije kćeri.
0: Ono što se manje zna, to je činjenica da ste vi po struci medicinska sestra. Ipak,

0: Opredijelili ste se za jedan, iako možda ne medicinski, ono jednako efikasan lijek, pjesmu. Čini se da ste mnoge izliječili pjesmom.
1: Tako, evo moram samo pomenuti, evo mi sjedimo u bosanskoj sobi, a samo preko puta ceste je medicinska škola. Gdje sam ja nisam išla. E sad, jel da jako daleko izgledaju ove dvije, hajde kažem, te grane, muzika i medicina, nekako su jako daleko. Međutim, jako su bliske. Ljekari, jel, liječe, ne znam, lijekovima i ne znam već čim, a mi, pravi, znači oni koji vole pjesmu ovakvu kakvu mi danas i večeras predstavljamo, mi liječimo duše, ali jel ima boljeg lijeka nego izliječiti dušu? Nema.
0: Pjesmo.
1: Pjesmo.

0: Ako možda krenemo od grube pretpostavke da ste na pola puta svoje karijere, da li ćete na drugoj dionici ostati vjerni Sevdahu i Sevdalinci?
1: Sevdalinka je dio mene, ja sam s njom počinjala i ako Bog da s njom ću da završim. Ako Bog da, meni zdravlja i života. Ja i sve ove godine kroz moju karijeru, vjerujte, nikad nisam nigdje pjevala, a da prvo mjesto nikad nije imala moja Sevdalinka. Pa,

0: svidjelo se to ovim gostima koji sjede tu u sali dok ja pivam, ne svidjelo. Neko bude kom se to sviđa, pa na kraju kad onda oni kad budu ono dobro veseli, onda svi to traže na početku. Ali ja sam uvijek prvo mjesto dala, znači toj mojoj, hoću reći našoj pjesmi Sevdalinci. S njom ću da, ako Bog da, završim. Da mi Bog da života i zdravlje svima nama i vama koji gledate. I volite Sevda i Sevdalinku, vidjet ćete da će vam život mnogo, mnogo ljepši.
1: Evo, mi ćemo sada da završimo emisiju. Hvala vam što ste bili goste emisije Pjesmom u Bosni.
0: Hvala i vama, zaista, od svih srca. Još jednom pozdrav svima koji gledaju i hvala vama što ste me pozvali u ovu emisiju.
1: A mi ćemo završiti pjesmu.
0: Svakako.

0: Uz pjesme, pjesme Sevdalinke odrastale su mnoge generacije, pa i moje. Uz ove pjesme, mladost može biti lijepa, pa neka i bude. Hvala vam što ste bili uz pjesme vaše mladosti.
1: Radio Steka.
2: Moga sam više, moga sam duže, bilo je jače i pisme i vina. Moga sam lakše, moga sam brže.

naporu ili mirovanju. Kratkoća daha može se javiti naglo ili postupno. Akutni nedostatak zraka, uzrok naglog nastalog nedostatka zraka u pravilu su bolesti pluća, srca ili plućne cirkulacije. Kod upale dolazi do nakupljanja tekućine i upalnih stanica u plućima, a kod pneumotoraksa do kolapsa pluća što smanjuje površinu za disanje. Kod napada astme smanjuje se protok zraka kroz sužene dišne puteve. Slično se događa kad strano tijelo ili grč glasnica začepi veliki dišni put. Bolesti srca, bilo da se radi o slabosti srčanog mišića zbog srčanog udara ili o poremećaju srčanog ritma, dovode do poremećaja u cirkulaciji krvi i dopremi kisika tkivima. Ugrušci u plućnoj cirkulaciji uzrokuju poremećaj u izmjeni plinova i protoku krvi kroz pluća. Kada potražiti liječničku pomoć? Nagli nastup, kratkoće daha ili iznenadno teško pogoršanje razlog su za hitno traženje liječničke pomoći. Neposredno životno ugrožene osobe prepoznaju se po ovim obilježjima. Izgledaju uplašeno, dišu glasno, boreći se za zrak, šire nosnice, uvlače vrat, čine velike pomake prsnog koša. Koža, sluznice, usnice imaju plavičastu boju. Takvim osobama važno je pomoći da čim prije dobiju medicinsku pomoć. Hronična kratkoća daha češće se razvija postupno, a uzroci su mnogobrojni. Kod hroničnih bolesti pluća otežan je protok zraka kroz sužene dišne puteve. Smanjenje kapaciteta pluća uvjetovano deformacijama prsnog koša, debljinom, tumorom, kolapsom pluća ili nakupljanjem tekućine u prsnom košu smanjuje površinu za disanje. Slabost srca može uzrokovati nakupljanje tekućine u plućima, što smanjuje površinu za disanje. Bolesti cirkulacije, bez obzira jesu li uzrokovane slabošću srca ili primarnom bolesti, ometaju izmjenu plinova u plućima i dopremu kisika u tkiva i organe. Bolesti mišića i živaca uzrokuju slabe pomake prsnog koša pri disanju, što pak dovodi do neučinkovite izmjene plinova i cirkulacije. Budući da se prijenos kisika odvija putem crvenih krvnih zrnaca, slabokrvnost može zbog oslabljene dopreme kisika u tkiva uzrokovati osjećaj kratkoće daha. Sličnim mehanizmom nastaju simptomi na velikim nadmorskim visinama i kod bolesti tkiva kada se kisik ne može adekvatno iskoristiti. Dišni sistem ima veliku ulogu u održavanju acidobazne ravnoteže krvi, tako da pojačana kiselost krvi kao posljedica na primjer bolesti bubrega ili trovanja može snažno poticati disanje, što tijelo prepoznaje kao nedostatak zraka. Naposlijetku, psihičke bolesti i anksioznost mogu biti uzrokom i akutnog i hroničnog osjećaja kratkoće daha. Šta je u podlozi kratkog daha? Obzirom na šarolikost bolesti i stanja koji uzrokuju kratkoću daha, kod traženja uzroka treba najprije uzeti detaljnu anamnezu. Bitno je saznati javljaju li se simptomi samo u naporu ili su stalno prisutni. Ukoliko se javljaju u naporu, obično su vezani uz bolesti poput astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, zatajenja srca ili plućne hipertenzije. Dnevna varijabilnost sa pogoršanjem noću karakteristična je za astmu ili popuštanje srca. Sezonalnost, to jest periodična pojava tegoba, uvijek u isto doba godine upućuju na alergijsku bolest. Osjećaj kratkoće daha može mijenjati intenzitet ovisno o položaju tijela. Ortopneja karakteristična je za zatajivanje srca. Platipneja, lakše disanje u ležećem položaju za zatajenje jetre. Bendopneja, pogoršanje kod saginjanja prema naprijed za zatajenje srca i plućnu hipertenziju. Trepnoneja, pogoršanje kod ležanja na jednoj strani za pleuralni izljev. Kliničkim pregledom uočavaju se karakteristični znakovi bolesti. U bolesnika male tjelesne mase i bačvastog prsnog koša koji dišu podbočeni na laktove i nagnuti malo

prema naprijed, vjerovatno se radi o uznapredovaloj bolesti pluća, hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća, emfizem. U pacijenata male tjelesne i mišićne mase koji sa velikim naporom obavljaju najosnovnije fizičke aktivnosti, a ponekad imaju smetnje gutanja i govora, najvjerovatniji razlog za kratkoću daha je bolest mišića i živaca. U pretilih pacijenata koji su često pretjerano umorni, imaju plavičastu boju kože i sluznica, vjerovatno se radi o hroničnom bronhitisu ili poremećaju disanja u spavanju. Blijedi pacijenti u pravilu su slabokrvni. Kod pacijenata koji boluju od karcinoma pluća ili skvrčavanja pluća mogu se javiti karakteristična zadebljanja završnih članaka na prstima. Otok nogu i trbuha znak je zatajenja srca. Kliničkim pregledom i mjerenjem vitalnih parametara pokušava se objektivizirati ono što pacijent osjeća. U vitalne parametre ubrajaju se broj udisaja u jednoj minuti, zasićenje periferne krvi kisikom, arterijski krvni pritisak, broj srčanih otkucaja u jednoj minuti, tjelesna masa, visina i temperatura. Dijagnostička obrada. Nakon anamneze i fizikalnog pregleda slijedi dijagnostička obrada koja može uključivati kompletnu krvnu sliku, snižen broj crvenih krvnih zrnaca potvrđuje anemiju, povišen broj bijelih krvnih zrnaca ukazuje na upalu. Analizu arterijske krvi, snižen pH potvrđuje acidozu, pojačanu kiselost krvi, snižen parcijalni tlak kisika potvrđuje nedostatak kisika u krvi, povišen parcijalni tlak ugljičnog dioksida potvrđuje nedostatnu ventilaciju. EKG otkriva srčanu aritmiju i mogućnost bolesti srca zbog smanjenog dotoka krvi. Spirometrija otkriva poremećaj u protoku zraka kroz dišne puteve. CO difuzija otkriva poremećaj izmjene plinova u plućima što može upućivati na bolesti plućnog tkiva ili cirkulacije. RTG torakalnih organa i ultrazvuk pluća može potvrditi ili otkriti upalu pluća, nakupljanje tekućine u plućima, odnosno u plućnoj maramici, zrak u plućnoj maramici. Ehokardiografija potvrđuje slabost srca, bolesti zalistaka i povišen tlak plućnoj cirkulaciji. CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva, a pojačan kontrast CT pluća daje detaljan uvid u izgled plućnog tkiva. Budući da je kratkoća daha simptom, potrebno je liječiti bolest koja je uzrokuje. U liječenju se mogu koristiti antibiotici, lijekovi za proširivanje dišnih puteva, lijekovi za smanjivanje količine tekućine u tijelu, lijekovi za razrjeđivanje krvi. Ponekad je potrebna transfuzija krvi ili postavljanje cjevčice u prsni koš radi uklanjanja zraka ili tekućine. Ukoliko je bolest koja dovodi do kratkoće daha neizlječiva, liječi se simptom, a u obzir dolazi primjena lijekova koji umanjuju poticaj za disanje. U slučaju psihičkih poremećaja potrebna je psihološka pomoć. Osjećaj nedostatka zraka prirodno stvara strah, nelagodu, nesigurnost. Kod ljudi se ponekad može javiti sram, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja, što dovodi do povlačenja i izolacije. Osobama koje pate zbog nedostatka zraka trebalo bi pokušati stvoriti poticajno okruženje, poštujući njihovu raniju društvenu i porodičnu ulogu te ograničenja koja nameće bolest. Kako se nositi sa problemom kratkog daha? Najprije treba se upoznati sa karakteristikama i tokom bolesti, jer bolje razumijevanje bolesti osigurava lakše nošenje sa ograničenjima i nedaćama koje ona donosi. Nastaviti sa što više aktivnosti, intenzitet prilagoditi svojim mogućnostima kako bi se izbjegla frustracija. Organizovati životni prostor tako da obavljanje svakodnevnih aktivnosti bude što jednostavnije. Osigurati dotok svježeg zraka. Kod pogoršanja pronaći udoban položaj i uhvatiti ritam disanja. Osvijestiti da je nedostatak zraka prolazan. Jesti više manjih obroka. Ostati otvoren za razgovor o svome stanju i ograničenjima. Prihvatiti pomoć kada je potrebno. Bilo je to još jedno izdanje.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike imaće nepovoljan utjecaj na sve hronične bolesnike. Posebno prizno savjetuje s osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Metropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

0: prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Gledate Dnevnik 1 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Kapitalna investicija u obrazovanje. Ozvaničen početak izgradnje sale u osnovnoj školi Poljice.
2: Jedan svečani trenutak koji zapravo u 90. godini postojanja ove škole predstavlja veoma značajan iskorak.
3: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
1: Zaštita na radu tokom ljetnih vrućina. Ekstremne temperature zahtijevaju dodatne mjere zaštite radnika.
4: Unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Kod zdravih osoba to je do 3-3,5 litra vode u toku dana.
1: Nova ulaganja u putnu infrastrukturu na području Kalesije. Asfaltiraju se nekategorisani putevi u više mjesnih zajednica.
5: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona.
1: Održana promocija romana Pošalji mi busje, Smalina, priča o Bosni, identitetu i iskušenjima jednog vremena.
6: On je obradio jedan period našeg društva, Bosni i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
0: Može li izgradnja jednog objekta vratiti život cijeloj zajednici? Mještani Poljica kod Lukavca vjeruju da može. U ovom živahnom naselju počinje novo poglavlje za osnovnu školu. Nakon više od 6 decenija, na mjestu stare fiskulturne sale u sklopu škole bit će izgrađen savremen objekat vrijedan više od 1.200.000 konvertibilnih maraka.
7: Osnovna škola Poljice jedna je od najstarijih u Lukavcu. Nedavno su proslavili 90 godina postojanja. Fiskulturna sala izgrađena je godinama kasnije. Njena obnova bila je san generacija učenika, kaže nam direktorica Enisa Imamović.
8: Ja sam bila učenica ove škole, sjećam se kad smo igrali razne te dvoranske sportove, pa ona lopta ne može prijeći kako treba, udara od plafon. Godinama, znači još 1961. je rađena ta sala, znači i dotrajala je, više nije nažalost bila ni taj siguran prostor za djecu.
7: Upravo zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona podržala gradnju novog savremenog objekta. Stara sala odlazi u prošlost, nova tek treba biti izgrađena, a sve je počelo simbolično prvim zamahom lopate i polaganjem kamena temeljca. U Poljicu zato ovo ne gledaju samo kao narušenje stare sale. Prostor je to koji će uskoro dobiti novu namjenu i koji će koristiti nove generacije.
3: Za mene ova će sala značiti novo poglavlje, sport, igra.
9: Za mene će ova sala značiti više od poglavlja, kao novi život i mjesto gdje ćemo se igrati i provoditi puno vremena.
10: Za mene će ova sala značiti puno više od ove stare i tu ćemo provoditi dosta vremena.
11: Ova sala će stvarno mnogo značiti zato što ćemo imati mnogo novih časova i naučit ćemo mnogo novih sportova.
12: Za mene će ova sala značiti mnogo zato što ima mnogo sportova u Poljicu.
7: Nova fiskulturna sala imaće više od 556 kvadratnih metara korisnog prostora. Predviđena je dvorana s tribinama, ali prateći sadržaj, svlačionice, sanitarni čvorovi, kabinet za nastavnika i drugi prostori. Ukupna vrijednost investicije je oko 1.280.000 konvertibilnih maraka.
2: Vlada Tuzlanskog kantona već evo kroz svoje aktivnosti započinje gradnju mislim 10 ili 11 objekat ove vrste, školski sportski objekat, što govori o našoj opredeljenosti da to kao jedna naša i ustavna i zakonska obaveza oblast obrazovanja dođe na jedan nivo razvoja, infrastrukturnog razvoja i mogućnosti koji će zapravo

0: dati priliku našim učenicima, onima koji rade u ustanovama obrazovanja, da budu dio sistema koji će davati više.
1: Ali ono što se danas gradi u Poljicu nije samo novi sportski objekat. Za ovu mjesnu zajednicu udaljenu od gradskog centra, škola je jedno od rijetkih mjesta koje svakodnevno okuplja djecu, roditelje i mještane.
2: Poljice je poslije rata, pravljenjem jezera, ostalo osječeno od svijeta, loši su putevi bili. Tako da su generacije Poljičana jako trpile, posebno kad je obrazovanje u pitanju.
1: Zato se očekuje da nakon njene izgradnje nova sala neće biti prostor koji će 325 učenika koristiti samo tokom nastave. Ideja je da njena vrata budu otvorena i za sportske klubove, djecu i omladinu, ali i za različita okupljanja mještana.
3: Dok termometri obaraju rekorde, za neke radnike radni dan nema pauzu. I dok su temperature visoke, asfalt i sijava, građevinski, komunalni i drugi poslovi na otvorenom ne čekaju da zahladni. Ali ono što ne može kontrolirati ni radnik ni poslodavac, to je temperatura, ipak se može kontrolirati organizacijom rada. Zaštita radnika na visokim temperaturama nije stvar dobre volje, već zakonska obaveza. Za one koji je zanemare, predviđena je kazna.
4: Ono što se najviše preporučuje je unos povećane količine vode, elektrolita, to mogu biti oni rastvori sa elektrolitima, može biti voda, znači hidracija je najvažnija. Što više tečnosti, dakle kod zdravih osoba to je do 3-3,5 litra vode u toku dana ako su izloženi pojačanim temperaturama, pojačanim fizičkim naporima i slično. Ono što je bitno da ukoliko je to moguće da se izbjegavaju ovi periodi dana kada je najveća temperatura, to je od 12 do 5-6 poslije podne, dakle ukoliko je moguće ovi poslodavci da malo prilagode svoje te planove i programe posla kako bi malo sačuvali zdravlje svojih radnika.
3: Ulaganje u putnu infrastrukturu je jedan od prioriteta i u općini Kalesija. U toku je rekonstrukcija ili asfaltiranje nekategoriziranih puteva u nekoliko mjesnih zajednica. Vrijednost radova je 1 000 000 maraka. Građani su zadovoljni jer dobijaju uređene puteve koje svakodnevno koriste.
5: Izuzetno smo zadovoljni, dobar je. Uradili smo zajedničkim sredstvima Požegići i rasvjetu i tako da nam je ovo jedna podloga, jedno lijepo sad, ja ovo nazivam grad. Imali smo mi asfalt koji je i dotrajao, prije smo ga radili, pa smo ta isti podlogu smo ga prilikom rada dizali, skidali, uradili dobru podlogu. Izuzetno, izvođač radova je se pokazao dobar.
6: Put koji vidite pored nas je asfaltiran zajedničkim sredstvima općine Kalesija i građana zaseoka Herić. Put je rađen na novo, do sad nije bio asfalt u dužini od nekih 260 metara. Ovaj put je od velikog značaja za sve stanovnike Donjih Rajinaca, a najviše za mještane Herića.
7: Veliki dio tih sredstava je zaista evo i izdejstvovan posredstvom najviše ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona, zatim federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i jedan veliki dio iz sredstva su iz samog budžeta općine Kalesija. Mogu ja evo i nabrojati neke projekte, na primjer izgradnja tribina u Jelovom brdu, imamo fekalni kolektor u Maslama, imamo rasvjetu u Brđanovićima, mjesna zajednica Vukovije Donje, imamo rekonstrukciju prostorija mjesne zajednice Bulatovci, Memići, Vukovije Gornje.
3: Povodom 7. augusta, Dana pobjede na Visu, na platovu Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. Program obilježavanja počeo je odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, nakon čega je održana i centralna manifestacija na Visu. Autor Sali Strašević potpisuje svoje novo književno djelo. Pošalji mi busjen s malina je roman čija je promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije.
8: Roman Pošalji mi busjen s malina zasnovan je na priči o Seatbegu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Knjiga govori o ekonomskom progonu, oduzimanju zemlje begovima i potomcima srednjovjekovnog bosanskog plemstva, ali i o nastojanjima bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet svoje zemlje.
9: Pa ja sam dao maksimum u ovoj knjizi, dakle, posvetio sam, što tiče moga umjetničkog rada, dorade i svega, 5 godina skupljanja materijalne građe bilo je izuzetno teško, jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno u javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
10: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina, i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
8: Pored istorijskih činjenica, roman kroz 427 stranica donosi snažnu priču o rodoljublju, ljubavi i hrabrosti. Objavljen je u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK. Sali Strašević rođen je 1965. godine u Petrovicama kod Tuzle i ovo je njegova četvrta knjiga.
3: U prvom dnevniku toliko. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

0: sport. Bosansko-hercegovačke i bacačice kugle Zarina Bešlija i Merijema Baručija nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke do 20 godina u američkom Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. Najbolja u kvalifikacijama bila je Nigerijka Jessica Oji sa 17.56 metara, što je novi državni rekord te zemlje za starije juniorke. Zarina Bešlija je sa 14.43 metra završila kao 24. a Merijema Baručija sa 13.06 metara kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale noć prije nisu izborili ni bosansko-hercegovačka skakačica u daljem Ina Omanović te bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica u dalj s preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara sa dužinom od 18.12 metara. Preostalo je još da večeras Đana Suljić i Sara Miljanović nastupe u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone za plasman u polufinale. Prvenstvo se završava u nedjelju. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su na domaćem terenu ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Domaći sastav od početka imao inicijativu i već u drugoj minuti ozbiljno zaprijetio preko Hrelje, čiji je pokušaj završio iznad gola. U nastavku prvog dijela prilike su imali i Herrera i slobodnog udarca Terogan, ali promjene rezultata nije bilo sve do 13. minute, kada je Savić pogodio mrežu gostujuće ekipe i doveo svoj tim u vodstvo. Borac je nastavio stvarati prilike, a Hrelja je u 32. minuti ponovo bio blizu pogotka. Minut kasnije Vitebski je ostao sa igračem manje nakon što je Mohamad isključen zbog drugog žutog kartona. Nošeni brojčanom prednošću, domaći su dodatno pojačali pritisak. Juričić je u 35. minuti pogodio prečku, dok je odmah na početku drugog poluvremena propustio veliku priliku kada je glavom sa svega nekoliko metara šutirao pored gola. Nedugo zatim isti igrač bio je neprecizan i slobodnog udarca. Jedan od najljepših poteza na susretu u 59. minuti kreirao je Jojić snažnim udarcem iz daljine, no golman Vitebska odličnom intervencijom sačuvao je svoju mrežu. Iako sa igračem manje, gosti su u nastavku uspjeli stvoriti nekoliko opasnih situacija. Dva njihova pokušaja zaustavio je Jurka, dok je jedan udarac završio pored gola. U završnici susreta Vugrinec imao priliku povećati prednost Borca, ali gostujući golman još jednom uspješno intervenisao.
1: Čestitam momcima, mislim da su danas odigrali jako dobru utakmicu i da smo stvorili dosta prilika za gol, ali evo, na našu žalost nismo ih iskoristili, iako smo naravno imali igrača više, ali mislim opet da smo imali dovoljan broj šansi da imamo i još bolji rezultat nego što je ovaj. Mislim da je publika bila sjajna, imali smo sjajnu atmosferu, sigurno da nam evo, možda ostaje i žal što još nismo došli do još jednog gola, tako da jednostavno ovu atmosferu u potpunima koju smo imali i zaista hvala im na podršci, a mi ćemo se truditi naravno da ih obradujemo u sljedećoj utakmici, da se plasiramo u naredno kolo.
0: Borac je tako došao do minimalne pobjede od 1-0, a putnik u narednu fazu konferencijske lige bit će poznat nakon revanš utakmice naredne sedmice. Pobjednik će u play-offu za ligašku fazu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja igrati sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći željezničari Banjalučki Brsk počinje nova sezona Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje

0: koje bijeljinski radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju borac je na gradskom stadionu u Banja Luci 18 sati i 30 minuta domaćin Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat povratniku najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku. Ozvaničen je jedan od najzvučnijih transfera u historiji fudbalske turske superlige. Muhamed Salah potpisao je dvogodišnji ugovor sa turskim velikanom Trabzonsporom. Egipatski napadač i jedan od najboljih fudbalera svijeta spektakularnom ceremonijom predstavljen je na stadionu Papara Park. Salah izašao na terenu bordo-plavom dresu sa brojem 10, a više od 40.000 navijača dočekalo ga je u sjajnu atmosferu, veliku bakljadu i navijačke pjesme. Sa led ekrana i semafora oko stadiona bile su poruke dobrodošlice na turskom i engleskom jeziku, dok je Egipćanin širio ruke prema tribinama i obratio se navijačima porukom da je došao osvajati trofeje.
1: Posljednjih nekoliko dana doživio sam nešto što nikada nisam u svom životu. Želim se zahvaliti svima koji su došli i pružili mi ovoliku ljubav i podršku u mjeri u kojoj nisam očekivao. Želim osvojiti trofej s ovim klubom, posebno jer ste me ovako dočekali. Sretan sam što sam ovdje i jedva čekam istrčati na teren.
0: Salah je sa turskim velikanom potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 17 miliona eura po sezoni uz dodatne bonuse na osnovu učinka i 20% prihoda od prodaje klubskih artikala sa njegovim imenom. Trabzon je ovim transferom najavio borbu za sami vrh turskog nogometa.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu u Bosni i Hercegovini je promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.